0: In the name of Jesus Christ,
1: Eradi in Shira. Anadwi baby, I will be a bit in a page. I will search the world. Yamua, if free, Eradi Hona Eba. Me bomb pie, me boy, ye suitcase to dinge. Eradi mau adum. Aduma ye di ye juma. Ewradi adum en towe juma so. Ejume bia ekura wa woye no. Ewradi man adum en tow so. Ejuma ni nye ye. Ejuma ni njina. Ejuma ni mpeja. Ejuma no en koso. Mi bo Yesu Kristo di. Wonswa we juma e se no. Ewradi adum en tosu na enye ni ye ma. Me bompaye wa wunni adwuma ye a wo pa adwuma awurade ma na adom entowso awurade adom embi adwuma kwa ma awurade wo ma adom Ewurade wo ma dum
0: Jesus
1: Ewurade wo ma dum
0: Jesus
1: Ewurade wo ma dum
0: Jesus
1: Ewurade wo ma dum Ewurade wo ma dum
0: Jesus
1: Ewurade wo ma dum Ewurade ma wa dum ewo adwuma ho
0: Yes
1: adwuma enyiye
0: Yes Lord
1: adwuma enyiye mo amuwa kwantuo mu Ewurade adum embie bia adwuma kwan ma mo Ewurade ma wa dum ewo Yesu din mu ka amen yesa
0: Amen Amen Amen
1: Ewurade nhyira se me din kaka rutu de ne dada se otu kwan ma Ewurade ema ne nya adum wa kwantuo eh anyi obi a ne tu kwan ya odi ye o ba rutu de the richest man in the land my goodness ye bompae Jacob so tu kwan wo nya nyame ani mu adum ema isinie wo bompae won so afe na wo pese wo tu kwan wo Ghana ha wo process wo document Ewurade ma na adum a ye di tu kwan ento wo so na ento wo document ne so ena mon so ama tu kwan no Ewurade ma mo adum favor e wo account mu Ewurade ma ni si wiye wo account mu e wo Yesu di me mo mpa

0: Awurade nhyira anadwo yi onyame bɛboa wate onyame bɛboa wo adom ne mmoa ɛfiri onyame hɔ ɛne ba nnipa hɔ baabia wo bia mebɔ mpaeɛ ma firi Ghana kɔsi US Canada UK France Holland Belgium Italy mebɔ mpaeɛ ma Germany South Africa Qatar Saudi Arabia, Iraq. Mi bo Nazareti ni Yesu Kristo ni. Be bia me niko dubia. O nipe bia wo tie me Awurade me Nyankopɔn. Wasamu ka ewo Psalm 84 verse number 11 se. Uye owia ene ochem.
1: Jesus.
0: Awurade. Oma adom. Tinanu nu di wu twa chiku Israel. Na. Oko akwantum ho no umani din ushirano esini ye obi bia mo tie manadwin obi bia menene bompa wo akwantum watu kwan aduma ebeni paso wo akwantum emani sini paye omre na esini ye sa adum no ento wo mabrabu Be bia wo bayi jina, be bia wo wo, de wo pen krata, o pe juma, he, a kwantuo ma benedie, ene me bompa ye me bo Yesu din, wo suru Nyankopɔn, emfa na adom, ento wa bra.
1: Jesus.
0: Na Awurade asɛm ne se. Jacob bompa ye se Awurade se wo bedi machi, ama ma kwantuo ye me jojo, na wama ma maduane di na wama ma taade asha, me ba baabi a me gyina be ye wufie. Me bompa ye ma wo. Awurade ma kwantuo na wo mu no enye jojo, nya asomdwe wa kwantuo mu wo. Awurade ma wa dum, enipa nyi wontum, baabi a wo ye adwuma, baabi a wo kwa adwuma, baabi a wo nam. Psalm 59 verse 10 ne se, mi Nyankopɔn de na dum ebehyia me. Anadwe me bompa ye sa kwantuo mu wo. Awurade ma dum enhyia wo. Awurade adom ento wo so me bo mpae wo wo Ghana fe na wo process etukwan wo wo Nigeria wo wo Ivory Coast wo wo South Africa wo process etukwan Awurade ma na adom adom enhyia adom ento wo document so Awurade han ento wo so Awurade a oyi breguo firi nipa brabom saa kwantuo ya watui ani akwantuo ya wo betui Awurade nyi breguo enfiri wa brabom Awurade mani siwuye Awurade mani siwuye Awurade mani siwuye ewe Yesu Kristo demo ka amen mi ensa
2: amen amen amen
0: my goodness Awurade nhyira Awurade ntine ne mutwa TikTok for mon type amen. Awurade nhyira. Awurade ma mo do mo ate.
1: Amen.
0: Awurade mesere wo. Awurade mesere wo. Ma wa dom ento wo ma so. Awurade mesere wo. Wa mo nipa enipa ntumi nya hwe. Sere wa dom gu wo ma ya brabos. Obi bia wo wa kontuma onya dwuma nye na brabon kos. Onhunu de wonye. Ana dream awa dum and tons. Obin su fie wa try visa more than 7 times. Me bom paye. Ma wadum on ton and krata anes. Wona wu bie kwae meni pa meni tu kwae. Fa wadum u to wu me iso. Na me sre wu se. Wu me wa kwentu mu ma wu mu ni ye wa kwentu mu. Ewe Yesu Kristo demo. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ye boba kwa kao. Ivia ebe dani yon kakrebi. Awurade nhyira. Enne me pese me fa calls. Me bom pa ye e wo adomo ho nko a favor. Favor. E bo do ka se ti se. Ye bom pa ye. Asare ma fu name. E ti se. Wo nze me di asare. Me bom pa ye to so ate. Awurade ma na adom en to so. Awurade e ma ne han en to so. Me nimo but me spirit connected to you. Awurade ma wadom favor. Memre wa abrabu mu bio. Memre. Awurade ma niema enye mre mam. Ewo Yesu Kristo din. Amen.
2: Amen.
0: Ti. Ye wadom a ye de ware. Nti Bible no se de wanya ware no. Wanya adom ewo nyame ani. Se nyame adom ba wo so. Ewa ware ma e de papa. Ana ji ye bompa ye. Awurade emfa na adom ento so ewa awawie mu mo amokwa awawie mu na awurade ma mo adom a mo de kwa ware e na mo nso a mo wa awawie mu dada na awurade ma na adom ento ma awawie so ewo Yesu di me mpa e
2: ka ba
0: adom a ye de ware adom a ye de ware odi se eno na Esther di nya wo hene na nimu adom a wo hene na de ware no adom a ye de ware
2: yan talaba
0: Adoma ye de ware Adoma e die aware kwa Ewo Yesu You are no bumpai Ewurade ma na adom Ento aware so Ewurade ma na adom Ento aware so Ewurade ma na adom

0: Ewo Yesu bi ane bam pai Kanta ba Ya ba ba Ya ba ba De ka ba ba Ya ba ba Ya ba ba Ya ba ba Ya mam pai Ya mam pai Ya mam pai Ya mam pai Ya mam pai Ya mam pai Ya mam pai Ya mam pai Ya mam pai Ya mam pai Ewurade ato Ewurade ato Ewurade ato Ewurade ato Ewurade ato Ewurade ato Ye wa ne bam pai Ye wa ne bam pai Ye wa ne bam pai Ye wa ne bam pai Ye wa ne bam pai Ye wa ne bam pai Ye wa ne bam pai Ye wa ne bam pai Ye wa ne bam pai Ye wa ne bam pai Ye wa ne bam pai Ya ba ra ba Ya ba ra ba Ya ba ra ba Ya ba ra ba Ya ba ra ba Ya ba ra ba Ya ba ra ba Ya ba ra ba Ya ba ra ba Ya ba ra ba Ya ba ra ba Ya ba ra ba Ya ba ra ba Ya mam pai Ya mam pai Ya mam pai Ya mam pai Ya mam pai Ya mam pai Ewurade ato Ewurade ato Ewurade ato Ewurade ato Adom Adom aye de ware Ewurade hwie na adom enwo Ewurade hwie na adom enwo Ewurade hwie na adom enwo Ewurade hwie na adom enwo Ewurade hwie na adom enwo Ewurade hwie na adom enwo Ewurade hwie na adom enwo Ewurade hwie na adom enwo Ewo Yesu bampai In the mighty name of Jesus In the mighty name of Jesus In the mighty name of Jesus In the mighty name of Jesus In the mighty name of Jesus In the mighty name of Jesus In the mighty name of Jesus Ya baba Ya baba Ya baba Ya baba Ya baba Ya mampai Ya baba Ya mampai Ya baba Ya mampai Ya baba Ya mampai Ya mampai Ya mampai Ya mampai Ya mampai Ya mampai Ya mampai Ya mampai Ya mampai Ya mampai Ya mampai Ya mampai Ya mampai Ya mampai In the mighty name of Jesus Christ
1: Ewurade nhyira Baby I will be a pigeon sacrifice Abaya Package ni dia fe wo fe wo wanim ni wachi ba bia ye kama etoda ya wo ntia se se be man se wo pe wo utimu hia wo ba bi wo yonko ba bi na be ma bi awu ama na wo hwe wo na wo hwe wo ba na wo se ye kanu kre na se ye de nokre kan se ma wo ho fe chance ha ba ya no but be man ni wachi wo ene me bom pa ye ma ewurade ma wa dom favor adom ewurade ma wa dom ma ema oba attract bema ma bema edi na chi se mi enko fie na mi enko twa utrade favor en to wa bra boson urade ma wadom abrante urade ma wadom ate me nya wale pa aduma ye de ware aduma ye de ware aduma ye de ware aduma ye de ware aduma ye de ware and a dream bomb paye eto wa brabo so ewurade mfa na adom enwo so mo amu wa wa wie mu dada ewurade ma na adom en tom so ewurade adom ewurade adom
2: amen
1: ewurade adom adom a ye de ware ewo yesu kristo din ana ma bom paye ka ami mi ensa
3: amen amen amen
1: ewurade enhyira Ewurade enti n'anim enkyerɛ afei yɛ bɔ mpaeɛ kɛseɛ baako paa ka ho Zakaria chapter 4 verse 6 and 7 nti Ewurade asɛm na yɛbɔ mpaeɛ Zakaria chapter 4 verse 6 and 7 na wobua se me sɛ yei ne Ewurade asɛm a ɛbaa Zerubabel nkyɛn no sɛ ɛnyɛ wo tumi nso na enye wa hongo de nso ni imu me hongo mso asafo ulade na ose onza abelabo enye dioni peni mne deneko
2: si
1: unyami ne deneko ti verse 7 wane wube pokesi wube dani asasita e wuzenu babe enim na wadi etifi wube fri edi aba na wabosu usise adum adum emraso adum adom emra so baabi a wo bia pagya nsa ko wiem me bo otumfo nyankopon di me bo abraham nyankopon di a Isaac nyankopon, Jacob nyankopon. Bebia ujina bia. Ewurade ma adum emra wabra boso. Ewurade ma adum ento wabra boso. Ewurade ma wadum wasabu sunimu. Ewurade shie na adum enu wabra boso. Ewe Yesu Kristo dimu. Ewe Yesu Kristo dimu. Ewurade adum. Ewurade adum. Ewurade adum. Tom emra wa braboso ewe Yesu dimka amen
3: amen amen amen.

0: company be see no ma fa bi so so edo mo e call kagetia danke ye hwese nka cars ni bi dru ha danke mo ogina na ye ne asenka fo ni bi so abonkomo se enne ye ampanimfo e bia tu mo no se yanka se no mo so so no wo mo esi ehu no ye be hwe ese wo mo so so a wo mo di dwa e wo ha se no ye be timi ba ko ni mienu abonkomo aka asemwo eja e ho na phase 2 ah no eye macro abusua kuru wa Johnson ene sorry post office ya sei no oma bia tumu no anhari e di ama wo mo no omo ankasa atimi ene yabo enkomo enti ya hwe se ye nyosa wo shenkani wi no se bi nie na obetimi ene yabo enkomo a bo shen sam aban ne kan contractor ne kan wa ye no ye ne minu ya be mai eni nkomo wa kwa ba market television so
1: that's it
0: busumi oma bia atumu se na musie ho no
1: oh ye hu se traffic na boy Tibeka chuo msiye sro mo ano omo mo mo huye ha especially Marku.
0: That's it. Marku DNSO.
1: Sisi no passengers ne struggle so mbenya ka parking space no extra. Eho kakra no ana ye issue kakra ye dewo. Tibedasi.
0: Sisi nka popo popo contact na baso pa awo.
1: Yeah, sisi de ye dana se yo. Wonyele no wanonye dwumade magana.
0: That's it. Anti abusiafo we asankafo ni bia. Ye no mo bo nkomo. Ahwe said ye si bia tu mo no sai e na esi bua wo mo adwumadi ma mo akwa ba emfa amra kesben tv brass
2: amba jame jame so
0: ye se radio mo ye pa
2: o nyango pa do bia ho ye
0: ye bia tu mo ba pass mo na mo so no makon ye badie mo sai na nemasi kosoma
2: o e kwane de e ye mo bia tu na ye e bua ba stop no ma ye ma ne bua na jakara da fo no mo from obre aha ba mo bia kwane de mo nya bia tu mo sai de mo bua ye pa ye ti nyane si antentem si abo akbe bua ye chen se ye nanam amnam na ni musa no ye pa
0: ma kwa chi soma dane kwa ni bi ya kofa pankro no wo mu nka
2: ho eh eh ye ka kese efo no wo se 3 days bi no muntime mforo ah te ba mu kofa e bi fa aduma janshin ho e bi wura mbi pii so ame ana ai de chem so
0: ama traffic no so ate
2: ate pa se traffic mo na na wo kronom kronom de traffic no wo ba ba ha na de se de traffic ni ba bia
0: enti price na ya na mu chaje ndo bro mo jaje
2: o ani de eguso se fu ani ba fam mlade ana aja fu ani ba fam ne no so ba fam sa
0: so mo ye se traffic ni ntina ya na mo je mo kwa
2: eh de de se ni fu ani nyina ba se traffic ni so te ba ne de na fu ani so te na ye se ni nyina no kwa akra akra mai ye fam na na ya mi de di pass ya boatin
0: ya boatin enti me so fu ya boatin na ono so ene ya bon komo enti emprempre ya mo ye bie etu mo no sai na senkafo no ya de se wa ha omusie hu no ene ono so akasa me hwe mi nu ya bai mi nu ya bai sa ai bo si ekutok to mo de ya na mo sa de ton pa no ne apo no ma mo akwa ba emfa mra kesben television so
3: eja
0: ji se radio mo ye pa
3: nyame ad na wonso e
0: nyame ad wo di juma bai e wa ha se
3: pa cho me ton ton ne ma ka ho ne ma
0: ka ho ne ma omo bie tu mo no enye si san so bi e wo madwuma so
3: bacho David bye I say I had him na see a break a cry wo ba ti so be jina san na be fa ka sa kokoro
0: nti ama mo bre
3: bacha
0: ka hu se de na mo yanke be timi aboa mo
3: bacha nka ka ni bi fa harum na nka ye timi fa wa nka be boa ye ba
0: asa ka se se do do no am fa se
3: bacha de ni na timi fa overhead ne so
0: me se de free bia no ma anye ba no mo ne be fa
3: se
0: free bua ho ne ofin so
3: ba mo fa
0: overhead ne so okay your friend say
3: bacha fe ma nya ko
0: enti abusiafo we ma me nya ko wache se ka se ne nyina efa overhead ne so ono na ama na basa no ya hwe se e benya daddy ne ne na bo enkomo tia wa daddy ombi e kwane tuum no enzi so aso ne se mu dwuma die
4: ombi e kwane tuum go so nkite nkite na wa nchian ka we se ka na gina manim go mu yifin fini fi wa na abo ayi ai na abo ayi ne se obi atwitwam ko ntentem ai
0: enti asankafo no no omo se omo ebi etu mu na ye nanso traffic no ebi da so wo ho ntinka finfin ha sei no de enkomo timi ayi firi ho a enke betimi aboa ama car ko ne abadie no akoso firi se omo mu firi anoma anye anaso firi akoko hospital me fa anoma anye a omo mu na timi fa as I down ho no de wo firi ofin so ane boa ho ene bade a omo nyina enam overpass ne so ane omo eka se omo bo aban na ba contractor no aba so na o ha kakra omo enamu ane de oni mi edi ho nkomo no ma me ni nua ba mai eni nkomo na kwan ya bia tumu no ye ho ya se me na so betimi aka e dia fa ho
5: o eye se si as o hwe ya moto bi speed pa o de ko no se ya ade ak obi cross na anka ye si ak o be fa se mo fra ba mi ko mo kwa do ha na nya agro kra e ti mesere se omo hwe na omo nya speed drums kakra kra de